0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: anbefaler.
1: Jeg tenkte 3-4K liksom. Bare, jeg kan gjøre det for 4K. Så,
2: ja. Nei, jeg tenkte så mye på pris.
3: Skru opp litt. Ja, det er gud, det er gud.